تقول مسافر لا تقول مش بعد عنا مش معقول بتضل قلبي عطول وقلبك بعد واحتاج لا تقول مسافر لا تقول مش بعد عنا مش معقول بتضل قلبي عطول.